Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turkiyya. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan zumar Geven ta Elazi. Elazi da ke yankin gabashin Anatolia na ƙasar Turkiyya ya yi suna da siffofi na tarihi da al'adu, da kuma zumar Geven, wanda ya ƙunshi ruwan wani fure da ake kira Geven. Zumar Geven ta Elazi ta kasance cikin samfurin kayakin da aka yi wa rijista a Turkiyya a shekarar 2022. Bisa aikace-aikacen da hukumar kiwon kudin zuma ta Elazi ta yi, shukar Geven da ke girma Elazi yana da ƙaya kuma yawanci yana samar da fure masu siffar matashin kai. Yana fitar da fure a tsakanin watan Mayu da Yuni a wurare mara tudu, kuma a watan Agusta a tsaunuka. A Elazi, masu samar da zuma suna sakan kudin zuma da ake kiwo a cikin gidajen zuma a watannin hunturu a cikin waɗannan watannin. Don tattara ruwan da ke cikin furanni, ana tattara gidajen zuman a watannin Satumba da Oktoba. Abin da ke bambanta zumar Geven ta Elazi shine yadda take da launin rawaya mai haske. Zumar Geven ta Elazi tana da kamshi na musamman, irin na furen Geven, da ɗanɗano mai daɗi wanda baya ƙona maƙogaro. Tana kuma warkar da cututtukan ciki da hanji, musamman gyamban ciki. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Maɗi da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.